kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och spår.

Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

kärleksband. Och Maria, varför blev det bara sån? Men livet ger och livet tar. Men jag hoppas du minns

Jag tycker ännu det är lite svårt. Vår tid tillsammans blir ju all för kort. Är ni ensam, ni som jag, så är det svårt. Men du vet, jag är en vandringsman, och han kan ju inte kvara

0: Ja, det var en god natt etter Åge.
1: Ja.
0: Hallo, det Valdres Radio.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Det Brandefuren.
0: Velkommen, Rasmus.
2: Takk skal du ha.
0: Det var trivelig å prate med deg i gjennom Valdres Radio.
2: Ja, det en stund siden nå.
0: Ja, det faktisk det.
2: Ja.
0: Ja, og det bra med det, vet jeg.
2: Ja, jeg tror nok en runde.
0: Ja, det går en dag i send.
2: Ja. Mm.
0: Ferdige med slotten da?
2: Nei.
0: Du ikke det?
2: Nei, vi har hatt noen bratte bakker, så...
0: Ja.
2: Det er farken ikke noen som vil slå deg, men... Nå har jeg nå tenkt å starte opp og slå seg øl.
0: Ja, ja, men har du ikke en slik maskine du kan gå etter?
2: Ja, jo da.
0: Ja, men ta ikke sjansen med traktor i tabakko.
2: Nei, nå er det begynt å regne og kaldt, og fysel er det omtrent som det skulle lure seg en halvsteds.
0: Nei, sier du det?
2: Ja.
0: Nei, men...
2: 10-12 varme grader høgst og dag, og...
0: Åh?
1: Det er kaldt.
0: Ja.
1: Det er jo det er på en måte sommeren skal være enda.
2: Ja, nei, det er så ufyselig at jeg lytte snart det var påske lang under bro.
0: Ja. Ja. Men da blir det fort for varmt da.
2: Mm. Nå ja, det kan men, være enda.
0: Det er litt tidlig, men nei, men han, du vet det har vært så varmt en stund at det det var etter å ha over 30 grader og så ned da plutselig 21 så da synes du det kaldt
2: ja
0: nå gjør det 10 grader det ganske det stor forskjell det.
2: Ja det er
0: ja
1: og da når det da blir ned 12, 13, 14 grader da blir det 20 grader
0: ja det blir 20
1: det er mye
2: men det rusler nå går om det
0: ja.
2: Enten så eller så.
0: Ja, da, det gjør det. Jeg skal bare lese opp to helsinger i Rasmus, og så det er fort gjort. Vil sende deg helsing til alle kjente, og på Frostvik og alle kjente. Even og Hilde. Og så det sender deg helsing til Kari, helsing Per Odd. Dessa kjente du.
2: Å oh, ja, da. Da kjenner jeg godt.
0: Ja, det gjør du. Ja... Nei, men det er noe med den der temperaturen med. Sauiden er vel kommet i fjellet,
2: ja. Ja, da.
0: Ja.
1: Er det på støl, jeg?
2: Nei, nå hadde... Vi hadde en vekk med veldig fint og stikkelig sommervær nå.
1: Ja.
2: Og da var det jobben både natt og dag, hadde jeg sånn sagt, og...
0: Ja.
2: Da tørker vi en god del på kverv.
0: Ja, ja.
2: Og jeg har ikke vært på støylen i
0: sommer. Har du ikke vært det i sommer?
2: Nei, jeg har vært oppe nok i snart ura.
0: Ja, ja. Det er noen år siden jeg var med oppe der nå.
2: Ja, men det var trivelig.
0: Ja, det var trivelig, det var... Det var flere tøst, det var fire stykker i moro, det.
2: Ja, da.
0: Neida, men. Og ja, og så gikk det for bra med lembingen, da.
2: Hva?
0: Det gikk for bra med lembingen.
2: Ja, jeg kan nå egentlig ikke klage.
0: Nei. Det er liksom best det, da. Ja, men da vil du ha noen gamle ord, du, da.
2: Ja, men nå er det så lenge jeg har vært fremme i disse gamle ordene.
0: Du tror du har glemt det? Nei, jeg tror du kommer på deg. Det er ikke så vanskelig, jeg tror jeg.
2: Vi får prøve å se.
0: Hvis det... Jeg må se. Hvis det er en som er Heim Fus. Heim F-U-S. Hva er han? Heim Fus.
2: Det er en så... Ja, det kan være både folk og krøyter.
0: Ja.
2: Det er langt til heim igjen.
0: Akkurat det står det her. Akkurat det står det her. Ja, men då kan det väl riksdags börja ett ekon heimføring för något då?
2: Ja, det är... Det är nog... Snart så ägelt på att bli nu.
0: ja.
2: Det blir längre och längre i miljöfärdgången, säkert med tura och...
0: Ja.
2: Långt iväg i alla fall.
0: Är det mycket trafik runt uppe i vägen gör det nu?
2: Ja. Det går bilar i...
0: Ja.
2: Råd och rätt... Och... Ett år med nästan jobb i postkassan, om man kryssar vägen.
0: Akkurat. Nej, det var inte en genomgångsväg där, så där är det mycket trafik, vet du.
2: Ja, det är ofta att det kommer 50-60 bilar i följe.
0: Ja.
2: En väg, och så kommer det lika många andra vägar.
0: Mm.
2: Och råkärren går.
0: Ja.
2: Och det är...
1: Det är enkelt att ha det trabbelt när jag är på ferie.
0: Ja.
2: Jag hade mig så själv förbi mig i 50-zonen idag.
0: Ja.
2: Och... Men heldigvis så nådde han igen en traktor så tar vi 40.
0: Ja.
1: Ja, det är makalöst i fart. Det ska vara på enkelt. Det vet jag inte.
2: Ja då. Ska... Och så alldeles det så här är det vore så mycket sportsbilar.
0: Ja.
2: Både norsk och utenlandsk. Åh.
0: Oh.
1: Är det någon slags
0: träff kanske?
1: Träff kanske?
2: Det måste vara en slags träff eller en slags löp.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och där kör det nog 80-90 förbi här så är 60-zonen.
0: Ja.
2: Men när jag kommer upp på Strun i fjällen, då måste jag ha certifikater sen.
1: Ja, de blir med en komma hem att då.
2: Ja, då kör jag i 130-140.
0: Nu ska du höra här, Rasmus, att du har fått en hälsing.
2: Ja.
0: Sänder en hälsing till Rasmus från Kari och Perod.
2: Ja, då må jag hälsa mycket tillbaka till dig.
0: Ja, det må du göra. Ja. Ja, men har skulle ha haft ett hvis det säger att denna var häntande god, vad var då?
2: Det är nog en slottsvajt, häntande god.
0: Ja, jag kom på det. Vi kom på det, det var inte sen TD. Nej, men det lyste en gång i bil lite.
2: Men det kan nog vara en person också.
0: Ja.
2: Är lite omfram.
0: Ja. Det kan det vara, ja. Ja då, det är en gång så blir det lite lättare då, vet du. Men det ska inte vara så vanskeligt här, skjønner du. Men du har i grunn løst hele boken her, tror jeg.
2: Nå, no.
0: Ja,
2: det er vel nok rolig enn en låt, tenker
0: jeg. Ja, det tror jeg ikke er så mye. Men jeg har nå hatt noe... Det är många timmar tror jag man sitter och pratar.
1: Ja, en timme.
0: Ja. Nej, men du vill säkert kända några hälsningar då.
2: Ja, de har nog hälsat till Locke så är studio, telefonvakten och teknikar. Och...
1: Tack.
0: Men tackar för alla med.
2: Och så fick jag hälsningar från Nils Gröv och de har nog hälsat tillbaka till hon då, Neilin. Och...
0: Ja.
2: Och ellers alle kjenner.
0: Ja, det är det, för då har du ikke glömt någon.
2: Nej då.
0: Så då blir det bra. Nej, men det var hyggeligt att du ville vara med oss.
1: Tack för att du är med Langa Radio.
0: Ja.
2: Tack ska du ha. Då får du försatt ha en god helg och försatt fin sommar får vi hoppa.
1: Tack detsamma.
0: I like måte, ja.
2: Mm. Jo, ha det gott. Ja.
1: Ha det.
0: Ja, så jag måste komma till där sen. Kommer jag spela, tror jag. Ja, men jag gör det. Ja.

0: Ja, då är min natt. Man har kommit hemat ifrån Hornindalen.
1: Ja, då har man varit på landtur. Ja. Ja, han trivlig det.
0: Ja. Vi har ju krymta, så du är väl sikkert till att läsa lite.
1: Ja, jag kan ta den här uppgåvan.
0: Ja, det syns du kan göra.
1: Ja, och då det är uppgåvan 3. Och det är...
0: Vad är det?
1: Det är det, det är tredje uppgåvan. Ja. Och det är 3E för Embrick och 2T för Torstein och en H för Harald, en F för Fritjof och en Y för yttre.
0: Yttre sida.
1: Och en I för Ivar.
0: Oh.
1: Och en R för Rangil.
0: Ja.
1: Och det är 10 bokstavar. Du har väl en grej på god, nu har du haft 10 bokstav.
0: Detta var tillfälligvis.
1: Ja, detta tror jag du har tränat på.
0: Du tror inte jag räknar längre till 10 kanske?
1: Ja, det vet du. Du har varit uppe i 12. årstallet på den hele kvelden, då, det är årstallet på når bygden, en hotell blev byggt.
0: Ja.
1: Detta var inte så enkelt fått det.
0: Ja, men det är inte bygden.
1: Eidsbogaren. Hotell var byggt i 1800 den tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var alltså byggt i en hotell, det var inte byggt i en fjord, vattnet.
1: Nej, men det var med vattnet som kom och flera hotell. Räknar jag mig?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Det är fint uppe i fjällen där då.
0: Våldsamt fint. Men ja. Jag lurer på, har du upp igen så har sett om det är uppe att byggt in uppe har kommit in?
1: Jag har inte det på en stund. Det var Malta var nog, men den båten går nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Han sett jordet på en kanske, nej.
0: Han har nog läst fötter som krabbar på utover.
1: Och säger du det?
0: Han har hört elektriska.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Han har ju tittat på Facebook så hårt likt då.
1: Oj, ja, det har jag inte sett, men det är mycket möjligt.
0: Nej,
1: det är gjort nog, men det kommer...

0: bort igen och
1: ja då.
0: Akkurat det du trenger.
1: Du har väl akkurat det du trenger där, ja. Du har det.
0: Ja.
1: Läge och allt, bank och allt samma.
0: Passe stor leilighet har det här. Ja, och det, ja, ja. Och det går tjän och ha det stort bäre.
1: Nej, nej. Det är snodigt att höra det att det är folk skrytet av de där då. Era ja, under,
0: ja. Ja, nu. Telt over i dag og fant ut at det er ganske akkurat 50 år siden sist jeg bodde her.
1: Åh. Oh.
0: Nei, jeg har ikke bodd i Valdres på 50 år.
1: Nei, nei, nei. Det stemmer, for du var jo i Brumunddalen.
0: Ja, jeg var på Lillehammer
1: først. Ja, ja, ja, det var det, men jeg stemmer jo også, du sa det.
0: Ja da.
1: Men jeg tenkte på at... Ja, ja.
0: Ja da. Nei da, det var i Brumunddalen, der bodde jeg nå i 35 år.
1: Ja.
0: Så jeg var nok langt bortimot innfødd der etter kort.
1: Akkurat, akkurat.
0: Neida. Ja. Der har jeg vært med på mye rart der, men...
1: Det skjønner jeg, vet du.
0: Ja da.
1: Skal vi prøve noe gamle?
0: Jeg kom på en lesen og fikk en fryktelig god historie.
1: Ja.
0: Og en ganske stytt... Nei, det var ikke så lang, det var under en gudstjenest, så dukket plutselig djevelen opp midt i kyrkjøen.
1: Ja.
0: Og folk de begynte å rymme ut, vet du, og komme seg derifra. Men bakerst der satt det en gammel mann.
1: Oh.
0: Og han djevelen han gikk da bort den og lurte på hvorfor i verden. At han ble skitende der. Er du ikke redd meg, sa han djevelen. Redd de, sa han gammel. Jeg har vært gift med syster de i 50 år.
1: Ja, ja.
0: Den var ikke akkurat sånn. Den var ikke så litt skremt.
2: Nei, nei, nei. Det er
1: ikke sant, det blir et ekstra spørsmål. Ekstra lød på hva endre.
0: Ja.
1: Ja, kan jeg spørre litt hva en vøndil er for noe?
0: En vøndil?
1: Ja.
0: Er ikke det en slik gåden hestbil da?
1: Ja, da kan det nå være noe som er større da, vet du.
0: Ja, men...
1: En vøndil?
0: Det var noe det som datt i hovedet mitt, men... En vøndil?
1: En vøndil, ja. Der brukte det mye... Du vet, det hender jeg gikk litt med fore før inn i uthuset. I fjøen og inn i fjøset.
0: Ja, ja, du hadde en vøndil på ryggen.
1: Ja, ja, ja, noen i armen, noe likt. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, og må i vond.
0: Ja, da har du lite grann til overst. Da.
1: Ja, det er mest enn det.
0: Du kan dele lite grann ut av de du har.
1: Ja.
0: Da må du deg i vond.
1: Da må du deg i vond, ja. Det gjør det da, for å se. Et vindespill.
0: Et vindespill?
1: Ja.
0: Nei, jeg tenkte ikke da på et vinde, men...
1: Nei, han kunne ha tro det, men det er vindespill.
0: Nei. Nei,
1: det var mye slike på fest da, før i tiden.
0: Ja. Nei.
1: Nei, nei, det... Vi kan ta et annet, nå.
0: Ja.
1: Vi kan ta et annet, da. I mørmen.
0: Nye mørmen?
1: Ja.
0: Ja, han vondt der da. Da en tid, da... Nå er en ikke helt på føtter da, hvis den er vondt ned i mjørmen.
1: Nei, og det er...
0: Hofta.
1: Ja. Da skal jeg fortelle dere hva det svaret på dette eller andre. Vindespill. Ja. Det er en vildstyring, står det.
0: Vind.
1: Ja, veldig rart. Dette er et av disse her Olo som de legger ut ned på rakfiske.
0: Åja.
1: Ja, et av deg.
2: Har de etter for mye rakfisk, da?
1: Ja, en vildstyring, ja, må vel være det. Nei, men du, ja. Dette gikk bra, det. Takk skal du ha.
0: Jo, Så vill tack sikkert... för att du driver på.
1: Ja, och så vill du säkert sända några hälsningar, André.
0: Ja, det ger det så enkelt.
1: Ja, jag vet inte.
0: Att du sänder till både kända och okända.
1: Ja.
0: Och då har jag överraskat mig med det bästa.
1: Ja, du har gjort det, vet du. Då har ingen glömt.
0: Nej då. Och så syns det är fryktligt fint att du har begynt att så det är i hvert fall ankom fredag då.
1: Ja.
0: Det är nog att sitta och kosa med det där.
1: Ja, ja, men det är bra det.
2: Så trivlig när jag hör det.
1: Ja, det är trivlig.
0: Nej, men ja. Då får du fortsätta du och så ska jag fortsätta att höra på dig.
1: Tack för samtalet och så pratas med.
2: Ha det bra.
0: Jag ger det med, ha det bra.
1: Ha det.
2: Ja.
1: Då vet du, då man kom det dit.
2: Det är med. Ska man...
1: Du kan...
2: Det är läsa?
1: Ja, du läs.
2: Det är 10 minuter att nu.
1: Ja, ja. Gör det.
2: Då är det...
1: Sista gången.
2: Ja, det är sista gången man läst denna historia här. Och det är uppgave 4. Och det är 1P för Paul. Och 1G för Gunnar. Och 1I för Ingrid. Och 1C för Cesar. 1N för Nils. 1A för Andris. Och 1M för Mats. Och det är Sjau bokstava. Och blir något spännande.
1: Ja. Det är spännande. Ja. Kan du säga något mer?
2: Nej, jag har inte så... Det var den hotellet, kantina var byggd där, men det har han väl snart fått med sig.
1: Ja, kan se. Vi tror det. Vad ska jag läsa upp av hälsning här? Vill gärna sända en hilsen till Ulfine som är på campingtur i Stavern. Hilsar också till Venke och Tom som är på Kärstranda camping. Hoppas ni har en fin ferie. Hilsen Endre Biribakken. Då är den framkommen då Biribakken. Då kan vi väl spela lite.
2: Det är jag på.
1: Hallå, det är Valdres Radio.
3: Ja, du är väldigt spännande vem som är här, gitt.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vem är det? Är det Celina?
3: Mm.
1: Ja.
3: Celine A, tänker jag.
1: Celine, etternavnet ditt, det husker ikke jeg.
3: Rudqvist heter jeg, men jeg heter ikke Celine heller, men jeg heter Celine A.
2: C-E-L-I-N-A.
1: Ja.
3: Ja.
1: Og så etternavnet.
3: R for Richard, U for Ulrik, D for David, Q for Queen, U for Ulrik, I for Ingar.
1: Ja, Lindqvist, ja.
3: Rudqvist heter jeg.
1: Nei, Rudqvist, ja. Det er bedre ja. Du sier det enn du begynner å stave, da. Ja, men greit det.
3: Ja, ja, ja.
1: Da skal vi se hva vi skal gjøre med deg.
3: Hva vi gjør at du gjør med meg, sier jeg.
1: Du, vil du ha noe på sang av musikk, du? Eller?
3: Jeg kan vel eventuelt prøve å ta det jeg får, tenker jeg.
1: Ja, prøve. Jeg går og rusler.
3: Og ringer ikke.
1: Ja.
3: Og det er blåveispiken.
1: Ja. Og så kjæringa med...
3: Kjæringa med staven høyt opp i Hakkardalen.
1: Ja, det var riktig. Og Paul sine...
3: Øner.
1: Det var 3 straker,
3: det. Det var 3 straker.
1: Ja, nå var du flink.
3: Nei, jeg var vel ikke så veldig flink, Bjørn, men ja. Det handler vel litt om å kunne litt om.
1: Ja, ja, ja, ja, men det synes det var bra, jeg. Da vil du sikkert sende noe helsing,
3: ja. Ja, det var det da. Jeg sender vel antageligvis hilsen etter de som vil ha, kanskje?
1: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
1: Ja, det var enkelt og greit.
3: Enkelt og greit,
1: ja. Ja, nei, men du får takk for du er med og lager radio, da.
3: Den er fin, vet
1: du. Ja. Da får du ha en god helg, og så er du velkommen hatt.
3: Jo, takk.
1: Ha det godt.
2: Ha det bra.
3: Hei da. Hei.
1: Da kan vi spille, vet du.
2: Nå er det musikk.
1: Ja.
2: Tor Gjørans. Hjerte som elsker.
1: Ja. Ja. Har du sagt det, du?
2: Ja.